Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, znači, da bi takav bio.

Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba.

Infosport, Radio Konjica. Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju u disciplini vazdušna puška na 10 metara na mediteranskim igrama u Tarantu 2026. u seniorskoj konkurenciji, iako je još kadetkinja. Da njen uspjeh bude još veći, Pušina je u finalu postavila novi državni rekord Bosne i Hercegovine. Time je potvrdila da se ne radi o slučajnom bljesku, već o sportistkinji pred kojom bi mogla biti velika karijera. Zakira je ranije skrenula pažnju na sebe, a nedavno je postavila i evropski rekord u disciplini mixed team, što je dodatna potvrda njenog ogromnog potencijala. Bosansko-hercegovački bokser Dilan Rajić osvojio je bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Bosansko-hercegovački reprezentativac zauzeo je treće mjesto u kategoriji muškaraca plus 90 kg. Tekvando reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na 20. mediteranskim igrama u Tarantu, a historijski rezultat ostvarila je Ada Avdagić, koja je osvojila bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg.

medaljama. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u ovom sportu u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Pored Avdagić, Bosnu i Hercegovinu u Tarantu predstavljali su Ibrahim Džonko, Džejla Makaš, Benjamin Husić i Nedžad Husić.

To me drži, mada ono, svako me 1000 puta došlo, kaže, dosta mi je svega, ono, pogotovo danas u ovo vrijeme kad vidite šta se sve radi, pogotovo vezano za sport, ništa se ne ulaže u sport, tako te stvari, stvarno čovjeku nekad dođe da ono, na kraju sve ostali, znaš, ali opet ja ovako sama sa sobom sjednem, popričam, podršati

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.